0: واسم محبتني سلطان بلسه من جهانگیر مرسا خدا قول من بر یورکت بر محبت بلسه
1: زره یقلارم قدردارم من فقط اونم نه یخش کرمه